Sang her fra På Slaget 12, det er selvfølgelig Hjem til Aarhus. Og en, der har hjemme i Aarhus, det er manden, vi nu skal til at høre. Selvfølgelig Thomas Helmig, her fra perioden, hvor han lavede sange på engelsk. Det her, det er sangen Stupid Smagen til dig på Classic Pop.